0: sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Pilu s kisela pavlaka, 700 grama, 229,99. Pilo s Adriaticos beli sir, 275 grama, 174,99. Pilo s proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99. Lidl, isplati se!